Max, og så lyder det nummer for Mojo, Lady, Hear Me Tonight. Før det, så er det Prince, der gav os Let's Go Crazy, og Michael Jackson, I Rock With You. Nu er det toner for Will to Power på vej til dig. Baby, I love your way.

0: Bangles plads nummer 31 og 35, Manic Monday. Vi skal i top 30, men først lige nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig nedtælling fra 40 til 31. 40, 5 star, Can't Wait Another Minute, Living in Another World, Talk Talk 39, 38, Whistle, Just Bugging. Chain Reaction, Diana Ross, 37, 36, Billy Ocean, There'll Be Sad Songs, I'm a Lover, Andrea, fra 35 til pladsen, og 34, Sandra, Kim, Shema, LaVie, When the Girls Get Tough, med Billy Ocean, 33, 32, Talk, Talk, Life is What You Make It, og så, som vi hører det her, Bangles, 31 med Manic Monday, 30 fra 22, Electric Light Orchestra.

nummer 29 fra 37, Move Away fra Culture Club. Og så 28 fra 31, Whitney Houston. Smuk, smuk sang her. The Greatest Love of All.

Question of Lust på plads nummer 17 her på Retro Top 40. Og kun her. Fra 18 til 17. Fra 15 ned til 16, Aha og The Train of Thoughts.